tajam takajam takanam takaram tatit tangir takir gil taktajam takajam takanam takaram tatit tangir takir gil taktajadi tadana tajanu tadanu tadimi tadimi tajanu takita tarita danata januta